To masu sauraro saboda yanayin lokaci duka anan zamu gintse wannan shiri din a madadin abokanan aiki dan uwanku Muhammadu Famin Abdulkadir ya kase nake cewa mu hada a shiri na gaba cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.